0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
2: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
3: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi. Öxi